ئەێبێت ئەم گشن داوێ خەلەکەمە یا ئیرۆ کو ئەژولیانە بۆرە بووم بریاراتیۆ دەلال گەلێک سپاس شبوو کە هەدەرکردناوە و هەرتم هەندێکێ و خاشیێدا ببینن.